0: Iba Pavko, Pavko.
1: Aja pia, tohe pyaru du, ho gori mainya, tope war du. Isliye tu, itna udaas, sukhe sukhe hoon.